0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.